sing sak dhuwurku, sing luwih saka aku. Loro sing mbok gawe iki aku.

0: Tembang Trisno niki wau, kula pilihaken saking Arya Satria. Sampun kula puteraken ingkang sampun dipun suwun kalian Mr. Bram. Mugi-mugi mawon lelakon ingkang sampun saged dimedhangetaken dhateng radio panjenengan niki wau saged nambahi endahing swasana. Ngaten nggih. Monggo kanca-kanca, absen-absen rumiyin nggih. Kinten-kinten siang menika siang ingkang benter sangat. Kanca-kanca ingkang midhangetaken radio Suara Jombang FM niku saking tlatah pundi to? Nah, monggo niki kula tenggo jenengan sedaya saged WA nggih, kula tenggo WA mawon. Hadir saking Puro Asri niki Mas. Ha. Saking Puro Asri, matur suwun Puro Asri Kediri. Kula pesen lagu pamit mulih nggih, Pak Marsum matur suwun. Nah, kanca-kanca, lintunipun ten Puro Asri enten apa mboten nggih lintunipun niki? Puro Asri kulo niki mboten pate apal nih daerah mriku nggih. Kulo semerape nggih Kunjang ngidul niku. Menawi enten saking tlatah Kunjang, Badas, lajeng Pagu, kanca-kanca ten gene Kertosono, Nganjuk monggo sami rawuh nggih. Niki enten kang badhe gegono napa mboten 8777. Dados napa niki? Saged nyopo kulo simpel sederhana nggih, mboten ribet-ribet. Kados Mas niki wau, Marsum saking Klata Purwo Asri kang samun rawuh. Semoga gayeng marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, monggo peswatipun rumiyin Pak Jono.
1: Pancen gawe ati ayem tur
0: teng. Matur suwun, pawartos panjenengan pripun iki Pak Jono?
1: Gitu sepundi Mas, wong panas-panas iki anu mlebu.
0: Nggih.
1: Ngrungokno radio Jombang.
0: Nggih. Ngelak napa mboten nek panas ngeten iki?
1: Nggih, ngelak Mas.
0: Ngunjuke kopi jahe tetep nggih.
1: Jahe nggih.
0: Nggih Pak Jono niki mangke siram-siram jam pinten jenengan?
1: Nggih, mboten mesti mari kadang wis 4:30.
0: Nggih. Sing penting tandurane seger. Nggih. Tapi mboten uwo.
1: Mboten uwo.
0: Kakean godhong.
1: Nggih.
0: Nggih. Pun Pak Jono mangke lagune napa ingkang dipun suwun?
1: Atrasi kopi jahe
0: masuk.
1: Salisepa.
0: Jenengan gak ada tips napa mboten menawi nyeduh kopi ireng niku jahe ini sak pinten?
1: Nggih. Kulo kira-kira Mas Ari kok ini sak
0: pinten?
1: Sak jempolan ngoten.
0: Sak jempolan digeprek ngoten nggih.
1: Digeprek ngoten.
0: Hmm.
1: Dilebetaken kopi.
0: Wah, nah, ayo gawe se.
1: Tapi nyatane nggih watuk pilek nggih amblas.
0: Amblas. Niku jenengan biasane damel kopi niku ten cangkir napa ten gelas blimbingan ngoten niku?
1: Ten cangkir.
0: Oh, ten cangkir. Ukurane sendoke kopi niki, kopi nih pinten sendok?
1: Ten sendok alit.
0: Pinten?
1: Di satu sendok.
0: Satu sendok, gulone, gendise.
1: Dua sendok.
0: Dua sendok, jahe ini.
1: Di satu.
0: Jempolan nih wau. Wah, oke. Diku dicuampur, terus dituang.
1: Boten ya, ini langsung diombeken gelas nih.
0: Oh, boten maksudnya nyeduhnya nih wau loh.
1: Oh, langit dibarakan mau
0: nang. Oh, nggih.
1: Samangke diombeken gelasnya
0: sampun seruputi ngoten nggih.
1: Seruputi ngoten.
0: Asli mari iki koyoke gawe kopi iki koyoke mari iki. Nggih, monggo Pak Jono atur pamanggih kagem sinten semoga.
1: Nggih, sing nembe masuk kula wau apa Bram.
0: Nggih.
1: Pak Ben.
0: Nggih.
1: Terus Pak Sukardi nggih.
0: Nggih.
1: Terus Bu Awan.
0: Nggih.
1: Terus Bu Sami Sunda. Terus ngilen Pak Nur Seto.
0: Nggih.
1: Terus Mas Hilang.
0: Nggih.
1: Terus Tete Woni.
0: Nggih.
1: Terus ngeten ten Pak Sukardi nggih. Bunda Eti.
0: Nggih.
1: Terus niku
0: sinten?
1: Apa nih Glodeng niki anu. Napa Mas?
0: Napa?
1: Pak Kulo.
0: Nggih.
1: Dipun nak. Paketan.
0: Oh, paketan. Paket. Kula nggih mikir glodhek iki abane apa bae den bagus ta sapa.
1: Nggih, paket. Ngapunten.
0: Nggih.
1: Ganggu.
0: Nggih.
1: Nggih, sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon nggih. Sami-sami Pak Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jono. Sampun rawuh saking Tlembelang. Bu Wati nggih. Monggo Bu Wati pinara gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun, ayo Bu Wati, peswete, sing cowoto, sing pewenak. Nge, monggo. Halo.
2: Napa nih mas, sampun nih?
0: Ya gurung kok, gurung-gurung.
2: Boten miring sama?
0: Boten.
2: Gayang marem, panjen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Nah, ngoten mangkane di rungok nih, penyiare ngomong gantian, nge.
2: Lha niku tubruan ta niku?
0: Nggih, mangkane niku. Tubruan akhire gak krungu. Bu Wati sehat nggih pawartos jenengan?
2: Alhamdulillah seperti penyiarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Aktivitas pripun?
2: Aktivitas nggih biasa lah Mas nggih. Maler ngoten
0: lho. Oh, lancar.
2: Nggih, lancar alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nggih.
2: Niki wonten sinten iki? Wah, nomere gak kenal ya Mas.
0: Ya disalami mawon ingkang ngeten lho.
2: Salam kenal ingkang baru miss call.
0: Nah,
2: kita saparingi sehat.
0: Ngoten.
2: Kula mengki lagune anu
0: napa?
2: Mantas Nyidam Sari.
0: Nyidam Sari.
2: Nggih.
0: Kula padosaken nggih.
2: Nggih.
0: Kagem sinten
2: nggih. Mas Imam Kagembah Penceng.
0: Nggih.
2: Bu Wawan ugi Bunda Eti.
0: Nggih.
2: Teh Sami Sunda.
0: Nggih.
2: Mas Prayoga.
0: Nggih.
2: Ugi kalawu sinten Abah Bram.
0: Nggih.
2: Terus Mbah Pak Breng kali Bu Breng.
0: Nggih.
2: Sampun Mas Ari matur semanuwun nggih.
0: Nggih.
2: Panjenengan sehat selalu.
0: Terus e nggih amin. Terus e Mr. Bram ngeten. Halo.
2: Halo.
0: Nggih, terus e Mr. Bram niku ngeten. Suarane cumi koyok J SMA Mas lho. Ancine SMA kelas 3. Oh, JTK.
2: Nggih.
0: Oh, TK Mister. TK, TK tasik TK ternyata SMA kegeden.
2: TK B, Mas.
0: Heeh. Sik senengane permen.
2: Nggih.
0: Nggih. Suwun nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cumi koyok JSMA Mas nggih. Zaman rikala semono nggih. Zaman cumi kali Mr. Bram ben jenenge sapa ya pas on air ya. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo sik Bang Imam, sampean rungokno sing cetha ya. Peswete sing cetha, sing jelas, sing penak, monggo.
3: Sing oke. Kaya marem panjen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Sik, pertanyaanku nang gone sampean, sampean sibuk apa kok jarang muncul saiki?
3: Sibuk, Mas. Buk saking penake.
0: Terus
3: ya wis buk paling penake.
0: Oh. Dadi mantau saja.
3: Iya, buk iku turu ngono.
0: Oh, buk iku turu.
3: Ya, buk sing nang ngene dhuwur kali kae.
0: Oh, iku jenenge buk, buk, buk, buk. Buk iku. Buk iku nek arek cilik-cilik goleki mboke ku buk. Wah, iku. Saman sehat yo, Bang Imam. Boten kenging flu influenza A niku sing katisen rodok suwi.
3: Alhamdulillah boten.
0: Oh, nggih alhamdulillah. Nggih pun niki mangke lagune napa?
3: Kula dipun paringi Ali-aliku, Mas.
0: Ali-aliku. Akik ta?
3: Boten.
0: Aku ku seneng ambek iki lho, akike sapa iki? Akike Mbak Penceng. Iya, wong e wakike apik-apik.
3: Nggih,
0: Nak. Heeh. Tapi aku cara akekan iki pantes taga.
3: Oh, pantes wong gedhe dhuwur.
0: Ali-aliku ya teko sapa iki, Rek? Kok gak muncul iki?
3: Mantos.
0: Nggih, ta mantos ta?
3: Mantos, Mas.
0: Ali-aliku. Nggih, Pon. Yuk, salam riyin kagem sinten?
3: Ane mantap Bupati.
0: Nggih.
3: Wonten Pak Jono, Pak Karti, Pak Bram. Wonten sinten niku Mas?
0: Sinten?
3: Sing wonten sumber niku Bu Suminten kali sinten niku. Pak
0: Breng. Pak Breng.
3: Oh, Ibu. Ki wonten Pak Sami Sundo. Wawan.
0: Nggih.
3: Matisin masalah Mas Gilang Supaja.
0: Nggih.
3: Boleh kabar to? Cak Wit, Cak Dul lumayan di poeti. Iki sedaya kabeh.
0: Nggih.
3: Tanpa umpami.
0: Nggih.
3: Panjenengan mau kira sapa bareng Pak Haji Widujeng.
0: Matur suwun.
3: Matur sembah nutale.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Klata Tejo Mojo Agung, Bang Imam matur suwun sampun rawuh. Konco-konco lintunipun ingkang sampun ngirim WA niki, Mbak Penceng, suwun Mbak Penceng. Request lagune Selendang Biru Mas Ari. Salamipun panggah pancet kagem ke sedaya kemawon niki nggih. Khususipun Mr. Bram, Pak Jono, ugi Mas Gilang, Buwati, Pak Breng. Lan ibu ugi sedaya pamireng Suara Jombang FM. Matur suwun. Nggih matur suwun sangat. Niki sinten sing miskol wau? Nomere sapa iki rek? Wis sugeng midhangetaken nggih. Mr. Bram yang merah delima Mas cocok buat wibawa. Nggih masuk niku. Nggih sampun. Niki kopi jahe sampun sumadiya. Lajeng wau ingkang wonten Tlatah Purwo Asri mangke dipun tenggo nggih pamit mulih mangke dipun lajengaken kalian lelagon lintunipun kanca-kanca ingkang sak mangke midhangetaken Radio Suara Jombang FM nggih ten pundi kemawon panjenengan monggo mbok nggih kirim WA ten 0812-3599-3737 kersane mangke kulo saged nyopo panjenengan khususipun ingkang biasanipun gemek midhangetaken monggo nggih ampun isin-isin langsung kemawon derek gabung mriki kersane cek koncone tambah kada sinambi nyeruput kopi jahe ngantos mangke purno adicara tabuh tiga sonten sesarengan kalian Ari Suara Jombang nggih mriki wonten adicara gayeng marem semoga Mbak Sulis Eva, kopi jahe katuran kagem panjenengan.

0: Pune, Pune. Pune.
1: Apa?
0: Kon bojo wis-wis kupingmu kok dublek.
1: Apa bapakne?
0: Ngene Bune ya.
1: Ngene aja ngene ngono wae.
0: Ya ngono ya ngene. Wong iki kekarepane wong loro. Nganti aku dadi Prabu Agung Sapariyaji.
1: Sapa? Sapa?
0: Wis gak kena diulangi maneh aku lali. Sing mengku nok negara
1: Rajamala.
0: Mok iki perintahe wis kok laksanakake apa durung?
1: Perintah apa, Pak Ne?
0: Tiap-tiap malam Kamis kon kudu mepe kasur.
1: Kok aneh? Penjaluanmu kok aneh-anehi to, Pak Ne?
0: Loh, iki menjaga kesehatan, Bu.
1: Ben apa?
0: Ben ora gampang leloro kawula cilik.
1: Kaya to.
0: Yo.
1: Mepe kasur.
0: Lah kuwi.
1: Mepe bantal.
0: Bantal-bantal kudu diwaleng.
1: Ambene ditokno tinggine digedruk.
0: Lah. Sing barang-barang banyu menggenang.
1: Dileake.
0: Kudu dibuak sebab iku kanggo sarang nyamuk.
1: Oh, ngono to.
0: Barang sing mlumah kudu dikurepake.
1: Iya. Sing urip dilumahake apa ngono?
0: Bila perlu.
1: Bila perlu ya apa sih, Pak? Sampeyan ku repot aku ki, Pak. Diapi-api sampeyan
0: ya. Rene negara iku wis makmur, kawula cilik iku wis cukup disandang dipangan.
1: Iya.
0: Iki kowe karo aku iki kari golek sing dipangan.
1: Sampeyan kok maling ngono cepane golek sing dipangan kabeh saben dina ya golek. Kok sampeyan nek sing golek mesti aku yang mlewangi golek.
0: Ya ratu ya kudu ngono.
1: Aku iki bar bola-bali lak ya golek terus.
0: Ya iki ana kanca kirim salam nang awakmu kudu kok tampa.
1: Sapa?
0: Blontang.
1: Mbak aja ngono. Sampeyan iki mbak ngono aku ora gelem aku nek ngono, Pak.
0: Lah ya ku.
1: Iki apa apa?
0: Kawula dhewe sing mati almarhum ya. Ya didongak nae iso oleh langkung padang jembare kubure.
1: Oh iya.
0: Yo ora liwat awakmu tak dongakno. Ya diterima karo sisi
1: Tuhan. Ya gak ngono lah, sampean apa do karo dongakno aku ben sampean rabi maneh.
0: Ora ora wong urip iki antri mati.
1: Iya kabeh ya ngono. Iku wis mestine, wis pestine ya. Saiki ngene sampean tak kandhani, Pak. Ojo ngomongnya tak tapuk lho, Pak.
0: Ora ora.
1: Ngene lho Pak tak kandhani yo. Aku ndek bengi iki kok kaya ngimpi to, Pak.
0: Ngimpi ta cokoyo?
1: Ngimpi.
0: Oh, ngimpi.
1: Kayane kaya tenan, nang
0: iki
1: kaya ngimpi.
0: Iya iya, piye-piye.
1: Ngimpi ki omah kene iki ya, Pak ya. Lah gak tau banjir.
0: Ora tau.
1: Iku klebonan banyu nganti ngecembeng lho, Pak.
0: Sih, coba delengen genteng ana sing bocor ora.
1: Lah wong ngimpi kok kok ndelok genteng bocor.
0: Oh, ngimpi. Bune.
1: Apa?
0: Awakmu aja ngugemi ipen. Ipen iku ana telung macem.
1: Telung piye? Heeh.
0: Titi Yoni.
1: Titiyani
0: Gondayani
1: Gondayani
0: Puspa Kekir.
1: Puspa Kekir ya apa sih?
0: Maksudnya puspa tajem.
1: Puspa tajem ta?
0: Lah isane tajem kudu dikekir dise.
1: Heeh wis pas omong-omong sampean sing waras.
0: Iki ana tamu iki.
1: Oh, monggo.

0: nanggone padepokan gading putih. gading putih. Kaya murid-murid ku iki akeh banget. Kaya SMA, SMP, SD, TK. Loh, tak boleh guru lah kulian. Ngono kok ora ana sing babar pisan sowan ana ing kadepan kene. Iki ana apa iki? Gak ngono apa ana sing oknama apa piye iki? Loh, iki rupane muridku iki sing teko iki.
1: Datang kesasar nang ponten. Lawange tutup kabeh.
0: Mengko dhisik nek tak delok iki kaya bastol.
1: Aja ngono. Aku ape pipis.
0: Iki ngono padepokan, Ger.
1: Oh, iya.
0: Bastol.
1: Sopo nyeluk iki?
0: Aku, gurumu.
1: Loh, kepethuk wong kerdil.
0: Kowe iki rupane kaya gendeng.
1: Sopo gendeng?
0: Kok guyang-guyung kok?
1: Iya, jane.
0: Saja karo biasae.
1: Senenge rek awane adem.
0: Yen kaya ngono tak parasake kowe. Asa